0: Hadi, habe ich gesehen, oh, ich habe die Kriski, ah, na, Trobamski, diese Wang, ah, oh, ich habe diese Mischkringer ab. Diese Mischkringer ab,
1: Hello.
0: geh?
1: Was ist das?
0: Midre.
1: Ah, kann ich auch sehen, Meisa?
0: Ah, kann ich ja?
1: Warum haben wir nicht da? Ich hab direkt in Mutschassi. Ich hab auch mal gehen, Mutschassi. Jetzt mal so.
0: Oder kurang hari mangan sang awa Mexico, but maske yo South Africa ba.
1: Mexico, tu siro, cikgu iya khusyuk ngatau.
0: Oh, satu kum hari kum kami tu kro kro mio, satu kum South Africa barang awa barang madi tu kum.
1: Nee, ah, kini kami mana. Tik kami nak kau tabre, kau sini ma.
0: Hmm.
1: Cuan kau am sini, tabre kau main tik kau.
0: Mari tu kami.
1: Tik kam kinar ko tapre doubt me. Tuan kau am se.
0: O kaise ko tuan kau?
1: Tuan kau ke.
0: O du geni mi ba. Eri tuan kau re di tu mi ba re ko ba.
1: Ane khusu ya wi.
0: Kai mai ba ware.
1: A tangi do ko si ka ho.
0: Ha. Kai se ngai.
1: I think we
0: Kau esok kena berani mengaku itu aku sangat kau ini, tapi di sini kasih kau kom itu kira mi. Madi kuang ada sekena umat temasi. Nanti saya autopias Thompson kumpade apa tu mungkin kasar aku. Ada kau kami kau ini nanti saya SMS itu isu saya kira ini. Tu kira mi ini South Africa fakainga. Anda kia di Mexico ba. Kam di kira mi. Kasih kau kain kau miski kira mi. Kau insap kita ini, kau ni cik saya. Tuh mahu kat skor kui, kau tu ni setan. Of tu, kau ha habis kum tu kami itu. Hello, mari dah. Habis ni, ikan guna hina man wang aske. Angani ish kasat si. Si ireke. Tangan apa mani am kasing aske tarik budi. Horn, wah, itu lah. Ko suap aida kasih, dira kasih. Kaisa miskin kerap.
2: Hello.
0: Midure.
2: Hello. Oh, di kau sekali suku kau ini, di kau rata habitat kita sang kam nama di kau sang. Turu ya, di pnai kau nausi sa, tuisa. Aha, kuni tam tweeting lah, tidak mi tejo kau kaburut si mas. Kau edsi kaim tejo telefonin kau. Sila kau ngai kau oje tam kain lah. Kau sejen orang aha habitat itu dia. Kau dah kau.
0: Adi tu dia kira mi kau dah gitu. Kainko, oda kitsunga ka, ready to ni mi, kaisa mis tangkarap.
3: Kainkarap, Jethro.
0: Midure.
3: Akada ko Jethro ni re.
0: Kain, kano ko iste kain sir kai.
3: Ay, joh, nga iste da tung ha, man lau lo siya man kain ko, suba, ko ka iste da kogo tung, pa da frikap ko, duk no, si ma o.
0: Odu ke kais tu sa ni kaire, kaire. Kamu sih kita hari dekat kabar tita, kabar tita sekali dekat orang awak.
3: Ini yang kau muka, ini yang sih hari am tita. Kau yang kau tu ke?
0: Kau yang kau mas, kau yang sangat bawa.
3: Thank you, Karun.
0: Mora suka tak tiga ramai, tada kibin kau. Mam, kau yang muti kita kui kini, kai kita kui ni. Kau yang kau cikin awi ni ah di tu ikan. Wei, masih nak jadi? Cuma kamu rezeki kan layak betul. Nampak kau yang kau, benar ini asyik. Gemetzi, Idege, a tamn up, qua,

0: నారాయణ హానంటి
1: Où est-ce
0: que tu es? Qu'est-ce
1: que tu es?
0: Et dis-en d'actra.
1: Comment tu commences?
0: Où t'avises-tu?
1: Qu'est-ce que tu es?
0: Ouah, ça c'est un nid à rouiller. Et dis-en d'actra.
1: Qu'est-ce que tu es?
2: Ya ngabke tauba qaro nethe ka aroma grazola diramie so akunga khaba simga go akha e class ntuzi agai otavistic ton aptike icons in abaqobaza gore ngwagase disicton gira mang wa khazetsa go tsi khoze ridika miso akungamke xakomie sengxurubani mathi se tsigabe grazola e ka gong aro ikeng omkhang aro ikeng uri iqagat mai qaro tsing hopunga madire tlozen khuna in eta kanada apna so apna tsung ada ke ngwang u kanada ba go kangxuruba asa go setse kaneng haba tsi se madire tlozen khuna xa bang hopunga khona tsi o banchi tabe teng ase go tsansen re khong ke kuma khore de ha ne yang uri ke ne yang uri ke in o ka ngubunga da ina duma dini khore de ngubunga ra ka wasi ngai khore de re khabere gira ngqadu champion disna qai de re tang rure Kungingisi noka utiage edition 2 of Davistic kwa champion da campeon da ke ngaba upanthi baduka ngaba karang hawo tharagibe nga ngaba ukaleso khokuba kung anqare champion dike champion diko mire auskini yaku hora garsna tikhanqa uka abang hawo kra champion diwa kona qere adira ke nethe kamqo ngaromani ngqhawuthi anqaye ngase chance lorin maria ku dinu senkhai mabacuthi khaso apna krasola digira miye nethe kamqo ngaroma team ke ngadini coach ze tsicunqaye sitabanqathi abaho ngama qebe mathi kunqani hang group di qobam sting ngama tina mathi tingi ngadi ni khaba ra qare ni ba ke exams ke qain qwes
3: o ti qwesen wa sia far awu di qain qwes
2: eh du eh eh qain qwes mi ready qa
3: ai ti qwesen ta ta kla qwes sa da gen ha na kha be kha u me khesum se qam kha mutra gen qwa ke do khan asa o mi turi
2: ni ra gi ya ti qa ni ra gi ya sa ro